مجھے رات دن یہ خیال ہے فلم عمر قید میں سے نکالے ہیں نکتین این سستق کا یہ گیت اقبال قریشی کے ساز پر ہم نے پیش کیے اوفر فاؤن ہندوستانی رادیو جب کہ آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں لیکن مائتی مکیش جی کے بعد ہم یہ گیت اور آپ کو سنائیں گے جی ہاں وگیاپن سے پہلے چلیے ہم آپ کو سناتے ہیں یہ گیت

ہاشمی نے فلم میں کام کیے۔ دوستو، یہ فاہون ہندوستانی ریڈیو ہے، 24 گھنٹہ آپ کے ساتھ، جو ہم سب جڑے رہتے ہیں، ہمارے سبھی کولیگا ساتھی اپنے اپنے سمے پہ اور یہاں اپستھت ہو کر کے کاریکرم کو رکھتے ہیں۔ کسی نے میرے پاس یہ سندیس کو بھیجا ہے کہ حد سے زیادہ سیدھا سادہ ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، حد سے زیادہ سیدھا سادہ ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جنگل میں سب سے پہلے سیدھے پیڑوں کو کاٹا جاتا ہے۔ تو آپ خود سمجھدار ہو، سمجھ جانا کیا سندیش دینا چاہتے ہیں۔ جو ویکتی نے ہمیں ہمارے پاس یہ سندیش کو بھیجا ہے، ایم فی نام ہے ان کا، ہمیں کہو سندر سا گیت کی اور بڑھیں گے۔